Violinist Josip Klima i pijanist Fred Došek odsvirali su nam skladbu U rano jutro Aleksandra Grečaninova. Za kraj klavirski trio u D-molu opus 49 Felixa Mendelsona Bartoldija. Svira trio Orlando, Tonko Ninić, violina, Andrej Petrač, violončelo i Vladimir Krpan, klavir.

Čuli smo Capriccio Brillante za klavir i orkestar u H-molu opus 22 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupili su Izraela Margalit i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Bryden Thompson. A sada slušamo trio u D-molu Fanny Mendelssohn Hensel, stavci Allegro, Allegretto, Lidi, Allegro. Svira trio Orlando,

Trio Orlando izveo nam je trio u D-molu Fanny Mendelssohn Hensel. U nastavku slušamo prvi koncert za klaviri u G-molu, opus 25 Felixa Mendelssohna Bartholdija, stavci Molto Allegro con fuoco andante i Presto Molto Allegro e vivace. Sviraju Lang Lang i Čikaški simfonijski orkestar, maestro Daniel Barenboim.

Slušali smo prvi koncert za klavir u G-molu, opus 25 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupili su Lang Lang i Čikaški simfonijski orkestar. Dirigirao je Daniel Barenboim. Za kraj, preludi za klavir u E-molu Fanny Mendelssohn-Hensel. Svira Beatrice Raux.

12 čelista Berlinske filharmonije izvelo nam je skladbu A Fuego Lento Orasija Salgana. Za kraj 12 čelista odsvirat će nam skladbu Amerika Leonarda Bernsteina.

Londonski festivalski orkestar i Bernard Herrmann izveli su balet Merkur Erika Satija. U nastavku slušamo tri mala uspinjuća komada Erika Satija. Ansambl Die Reihe i dirigent Friedrich Cerha.